for the one bit. We got only. Mo meu técnico. Ole kala ngolo ka ho bik maro sa ku ya ku. Ya sa mi ta to no.

0: sai mo lava tata tu fa ma na ia na i pis pisenga ia fa no fole tata tu ni tu la sai tau fa ia ole em fa ina vili mai mo ai ai atu atu lo oi lungo le na ore ore fa ti lo orale tu la ngau fa le tu wai le va ngale ai se ronga tama tali atu lo telefoni tata no ore e no tanga le tu e ripoti atu lo tala i lungo ia e mo vinga e telefoni te bia lo Am saru la la tata no atu na wa usi bang na u mo ore Ya fa fomo i ma ye o ye o testo i se i se na fini fa fomo i
1: Wai lo Ole na kam Sole Popula mai o maka O fa sa mu uma so wai Senta ai lo Oka Pese pu a ai bao La la me ole o ki ai ka imo i moi ai runga e ke mau se a inga e fwese sakai ai e sou ka mama sou kina ai runga foie ke i loa la langa se ako mako kongi ki a pula e faye se mao maka ai ai runga foie ke fai ngā ruena e mau a mai e se kupi o ke masalo o e kongu lava lea o loo omo omo a ingere ka uranga. Ile soli ange, soli ifo, soli aku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka ili ka uranga. Oka oka ruta. Oke masalo so fasa langa lea. Oma lo leus ka